News FM. Komentaryo nga patas kag serbisyo nga wagas. Sa bawat kapulungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot. Foro de los Pueblos.